0: שמענו אלכס וורן in Ordinary, פפנדה אין קודק, פשוט אילר סוויפט בסווי דודה לה שייק איט אוף, הסתנתם?
1: רדיו אינה
2: עם פוליטיה ונייבולשי דרושבי
1: סטומאז'ן קלפאצ'ה
3: סונצה שגה ציסטה סופונה סלדוליצה טופי מי פנפורי פו סלובני
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net
8: Nepremičnine.net
9: Nepremičnine.net
10: V trgovicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Klepač.
2: Tvoje poletje.
1: Tvoj Radio 1.
2: In več dobre glasbe.
12: Water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.